0: kunanka tia dorita. Chay runa kunaka wasita rupachishun nishpa wisharka kunaka nina kurka kunaka. Chaymanta parlay tia dorita.
1: Chay punllakuna pika kimsa señorita kuna mi pulukate pika usashka. Paikuna ka ñaña señorita Esther, ñaña señorita Dora, ñaña señorita Elma bot mikashka. Paikuna chay pikaj pika shuk punllaka shuk manaraj Cristi o Carlos shuti runaka señorita kunapakman chayamushpaka kashna minishka. Kunantuta señorita kunata wañuchingapak paikunapak wasita rupachingapak richik nishpami kuraka runakunata mandashka nishpami willashka. Chaymanta kaymanta llukshishpa San Martin haciendaman richik nishpami willashka. Chasna willakpika señorita kunaka puntaka taita Diostami mañishkakuna. Ashkata parlanakushka hipaka mana bolashunchu ashtawanpish Diosta krishpa kayllapitak sakirishunmi nishkakunami. Chay chishika meriendata rimikushka hipaka achka gentekuna shamukuktami uyashkakuna. Runakunaka wasijatata rupachingapak nina sindikunata apashpami shamukushkakuna. Chay señorita kunaka achkata Diosta mañashkakuna. Chasna Diosta mañakukpika ñapishtami kallarishkallami. Achkata tamiakpika runakunaka mana puritukushkakunachu. Paikunapak nina sindikunapish wañushkakunami. Chaymantami paikunaka wasiman tigrashkakuna.
0: Tamia shamuktimari paikunaka tigrashkanga. Chay ninata apamukpipish tamiaka pero wañuchishkanga chay ninata. Chaymantami mana wasitaka hapichitukushkangakuna. Kaywanka Dioska achkata kuyashkamari pay misionero kunata y shinallatak ñukanchitapish kuyanmari tia Dora.
1: Ari chashnami kan. Kayantita tio Carlos kutin shamushpaka kaymanta llukshirichik nishkami. Señorita kunaka mana rishunchu kayllapitanmi sakirishun nishkakunami. Tio Carlos ka kunantutaka achkatami tamiarka kutin tamiangami yuyankichu nishpami tapushka. Chashna nikpi ñaña señorita Dora ka taita Dios munashpaka rundutapish kachaytukunmi nishkami. Chaytutapish achkatami tamiashka. Mayjan runakunaka shamunata kallarishka kashpapish tamiashka manta mana chayamushkakunachu. Kuraka runakunata kutin rupachigrichin nishpa mandakpika kan ñukanchikwan rikpi rishunllami nishkakunami. Hipata mayjan runakuna ñaña señorita Dora pakman rishpaka tamiashka manta kushikurkanchikmi kankunata mana wañuchishun nerkanchikka. Kuraka paikunata wañuchikpika purgatorio manta utka llukshinkichik nishkamantami chayta rurarkanchik nishkakunami. Taita Dios paikunata kuidashkamantami chaypi kawsay tukushkakuna. Pulukatepi kawsakunaka mayjankunaka misionero kunawan apanakukunami kashkakuna. Misionera kunaka runakunata hambishkakunami paikunapak wambrakunaman letrata rikunata killkanatapish yachachishkakunami.
0: Chaymanta chari pulukatepi chikan chikan chay huchulla llaktapi kawsakunaka yachak runakuna warmikuna sarun punllakunaman tukurkakuna. Misionero kunawan lechatapish y misionero kunaka unkushkakunatapish hambi kallarishkaka tia Dorita. Ashtawan padre uyakunchika uyakunkunaka wawakuna yayakuna mamakuna.
1: Chay punta punllakunapika turi Francisco Naula paypak sobrino kuna turi Basilio Malampish turi Manuel Naula sagñaypish apunche Jesusta krishkakunami. Diospak shimita willanata kallarishkakunami. Turi Manuel yachangapajka oriente pitiyak escuela manmi rirka. Turi Basilio ka pulukatepi kachishi escuelapi yachachikmi karka. Paikuna alli katisha nikpipish achka runakuna paikuna contra kashkamanta mana hawallachu kashka. Ima fiesta tiyakpipish paikunata upyachisha nishkamanta llakita apashkakunami.
0: Tia Dorita, ñuka mamitami yakuta apamugri nin shukantuta churi chay ñuka shamushka washa parlangui allichu kanga.
1: Allimi kanga kantaywan yakuta apamug.